0: Antuka wasinja pesa, wasinja kutsebutsebo.
1: Na wale no kabisa tulukulu kwa basi.
0: Antuka tulukulu iku.
1: Alo alo alo alo alo kasano.
0: Bolo bolo.
1: Alo alo alo alo alo kabandu wa kuse.
0: Antuka alo alo alo mahali kabandu wa kutsebo. Bombo.
1: Na tushabio mungu kusebo basi.
0: Mm.
1: Na unavranga vulanga tulomo viru vibonisi. Kusenga tulukulu viru vimuisu.
0: Ndiyo. Aba katu kwa miba nairi shonyi holo, tukawo timbombo.
1: Basi, bolo bolo,
0: aba katu kwa ma, donku bolo bolo kwa berero. Aba katu kwa ma, iba ne lupitali nabo tutino bolo bolo. Kundi bane mwri okwa mibati, eri wakendika lakala.
1: Iba kekala.
0: Mungu yuka kola.
1: Basi.
0: Antuka. Ikende avya saa saba, ito apo kere, mike kere kaiba sireri aba parteneri, paske... Muno bure mtu kasunga apar akarto kabya sero ko maison nguvu tangausi mtu kwa sungo mukekero kabya sera oko maison glow nime na bure sunga ne contribution donc mukekero kabya sera ire papa kasero mutsuba tukande pakatukwe baherere yao oko 13h juste voilà alors nani bonoare ça fait longtemps. Encore qu'on a quelque chose comme a capella. Très bien.